0: fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su protiv Kanade rezultatom 1-1 na startu grupe B svjetskog prvenstva. Strelci su bili za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić, a za Kanadu Kyle Larin. Selekcija Bosne i Hercegovine naredni meč odigraće 18. juna protiv Švajcarske, a grupnu fazu zaključit će 24. juna utakmicom protiv Katara. Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država nadigrali su Paragvaj rezultatom 4-1 u prvom kolu D grupe svjetskog prvenstva. U drugom meču ove grupe u nedjelju od 6 ujutru igraće Turska i Australija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, ovog jutra se možemo pohvaliti da je vazduh u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 14, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Bijeljini Doboju 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.

0: marketing, Radija Bik, Bik.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Domaćini su završili svoj dio posla na otvaranju, Amerikanci i Meksikanci su to odradili sa pola gasa, Kanađanima je Bosna i Hercegovina otkinula bod i pokazala zube, dok su Južnokorejci izražirali ozbiljan preokret protiv Čeha. A od večeras kreće opšte ludilo, noći sa po 4 utakmice. Raspored je zbog ove sulude vremenske razlike totalno isprekidan, ali imamo jedan meč u terminu koji se u stvari može i ljudski ispratiti. Sve počinje u onom finom evropskom terminu od 21 čas, dakle od 9 večeras u Santa Clari sastaju se Katar i Švajcarska. Time se zatvara ono prvo kolo u grupi B gdje su sinoć igrali Kanada i BiH. Švajcarci ili popularne SIG-e ovdje su apsolutni favoriti. Biće zanimljivo vidjeti da li su Katarci išta naučili i napredovali od prošlog mundijala. Onda tačno u ponoć poslastica koja će nas garantovano držati budnima na stadionu MetLife u New Jerseyu sastaju se Brazil i Maroko. S jedne strane imamo Marokance bronzane sa prošlog mundijala da stavimo na onu na stranu onu njihovu lakrdiju sa Afričkog kupa nacija i činjenicu da su odmah nakon titule na crnom kontinentu doletjeli u Sjedinjene Američke Države i oni imaju strašnu, respektabilnu ekipu. S druge strane, posrnuli gigant Brazil i to sa Carlosom Ancelotijem na klupi, ali Brazilci imaju ogroman problem, otvaraju grupu C protiv najtežeg mogućeg rivala i to bez svog glavnog superstara. Carlo Ancelotti je izjavio da Neymar naporno radi na oporavku i da se nadaju da će se priključiti ekipi sljedeće sedmice, ali budimo realni, iz cijele izjave se čita da je pod velikim znakom pitanja hoćemo li Neymara uopšte vidjeti na terenu tokom grupne faze. Biće ovo savršen test da vidimo od čega su satkani, sazdani ovi novi Brazilci. Nakon tog spektakla za one najizdržljivije idu još dva komada u 3 časa iza ponoći na stadionu Gillette u Flexborough igra se veliki derbi pod navodne znake između Haitija i Škotske. Program trećeg dana zatvara Australija i Turska, čiji meč na BC Place-u u Vancouveru kreće, pazite sad ovo, po 6 ujutru po našem vremenu. Jeste da taj meč više zvuči kao najava za sutrašnji dan, ali u ovoj kombinaciji čudnih termina i vremenskih zona mora

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
2: U Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled ledisimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: omogućilo da tokom Drugog svjetskog rata potpiše ugovor sa američkom vojskom. Taj ugovor obezbedio mu je veliku proizvodnju i napravio je bogataša od njega. Danas, kompanija koju je osnovao Clyde Cessna prodaje više malih i srednje velikih aviona od svih ostalih svjetskih kompanija zajedno.
1: Nepotrebno znanje.
0: A u nastavku nepotrebnog znanja ostaćemo u visinama jer ćemo barem muzički otići čak i do svemira, jer slede dve pesme posvećene svemiru. Space Oddity, David Bowie i To the Moon and Back, Savage Garden.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio.
1: Pred kraj današnjeg nepotrebnog znanja slijedi priča o poreklu jednog poznatog imena. Danas pričamo o imenu Cadillac. Naime, godine 1701. 43-godišnji francuski oficir Antoine Cadillac osnovao je francusko utvrđenje de Troyes između jezera St. Clair i Erie na severnoameričkom kontinentu. Istovremeno ubedio je svog kralja Luja 14. da je neophodno obezbediti francusku kontrolu svih komunikacija oko velikih jezera. U tu svrhu izgrađena je luka Fort Pontchartrain. Međutim, sve to nije sprečilo francuske neprijatelje Britanci da osvoje sve te teritorije. No, Britanci nisu menjali imena osvojenih gradova, ali su ih pogrešno izgovarali, pa su tako francusku reč de Troyes izgovarali Detroit. I upravo tako je ovaj grad dobio današnje ime. Inače, da su u ovom ratu pobedili Francuzi, Detroit bi se verovatno zvao Cadillac po svom osnivaču. Umjesto toga, ovo ime dobila je automobilska kompanija koju je 1904. Osnovao Henry Martin Leland. No, grad Cadillac ipak postoji, ali u severnom Michiganu i poznat je po tome što iz ovog grada na američko tržište stiže najveći broj novogodišnjih jelki prilikom božićnih i novogodišnjih praznika.
2: Nepotrebno znanje.